0: Mangler der også hjemme? Lige hjemme sådan en jysk.fo, alt bliver op. Så jeg er en tilbudsplej af Jysk FO, hver jeg vil. Vi der var på meget, der lægger der fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve nek hver fire måneder. Det bøyde at du kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald a bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjæst på burlest. Vi tja heimasyna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Faxikondi. Sletjer tostan.
2: Kyrve. Einasta fyrirska mineralvatnet.